Ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya bandana ya

yabadaba yekadaba rapadaba yabadaba yekadaba yabadaba yabadaba yekapanda yabadaba yekadaba rapapa yabadaba yekadaba yabadaba yekadaba rapapa papa yabadaba yekapanda yabadaba watam fojina twa aha abai fojina twa unya mejantom ejina twa boni bia ye twa fa ya ha ye twa fa ya ha aya badadada ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ya papapapa ya badadada ya badabadaba ya kapadada ya babalala ya pandada ikada pandada ba ya babaka pandada ya pandada ba ikada pasigada rapa pandada ya balaba ikadada ya pandada ya pandada ya kapadada rapa pandada fire fire fire fire fire fire fire fire ya babada ya balala ikapapada ba

0: me say amamre ni kasapenti ma wani nye se wase wose yenko kumase me jia hifi amamre fike siyem ekoti apumso 104.7
1: apumso abama ganamai
0: Kumasi FM ahodoa duyo sinu wansu. Omu inyase wa osuma santimae sumpa. Chichi die, asebusia, hauze nibesie, zuria. Unity, biakuye nti. Omu inyane mube mkro, odonchia, love nchia, hello. Angels, abofo mputi, ne dene ne feye. Esine bosumifre hujia mike edin, sweet, ode. Nasu ben wampa wa kazme, na abi unse, se kwa yimu nyesibre. Nasu bia ne nisusum, spirit. Mwini yase da unkwe nti, adia chiasen. Su wate mpentu unkwe. Kwa sasi suwe nye suwa bema kukuwa msambia unuhai light bosha kesi nti ubia tena suwa utek epe asam solid kentinka ati ya kwa na chine binu huwa mkwa forward fox radio ubia kuma enye sika enye jute silver nemu kasapa kasapa tesuwa iripa fine binya emudro esne ukukuru mekuri muno new mekuri ubia kan akan kasa naso asante tree kasa ankasa asante kroje pio die eye nimsamse